けずいろんな色と光の中を走って疲れて全てが現実に戻る前、車がうじゃうじゃしてない首都高が紫色に変わる時間 And I ride my Yamaha